0: Bana shaka tuwe ulize kuzi msambi ina mkagata mchinane sato na isatu kuzi msambi mkaga manahana mkaga chinane isatu so chinana mkaga na mstanu ambe yangi wana yangi mamutu ulize wanchi wanchi wanchi ondi kumuwe
1: Wewe
0: baloku tuwele.
1: Zeni zomu langi ya kowa. Kina nabano kasoneru uka disi.
0: Oli otia sebo kan.
1: Baba andi wonka itomu kukulu. Wewe baloku tuwele ene mpidomu kwa ano.
0: Amina.
1: Nenda anko vile mbichio kuzi mkwa niwe kwa guabula. Ogwiza gala guate kukulu angu likarete.
0: Jitufu.
1: Bucha langu masarifu alipuledi yo kuro.
0: Mm-hmm.
1: Ingini ya katende chamfu maalipuledi yo.
0: Mm-hmm.
1: Yino tuwe da zogu tukuli judgment wa kwa mwai manti ninafu nano.
0: Hey.
1: Ganu waba uchia mali wange pande pande atenga ni ya vitamu.
0: Katika nkubu zeku.
1: Yes.
0: Mzei changa wanga ali wanga yamla.
1: Baba ali waka itomu kukubula. Akalu kaja bubi kaja bubi mbegana amatu kuri alikukutu mkwe mwangeke kaila nyanaka fuma mama Jessica
0: mtia semba
1: mbegana liyo mwandika abaka liye chanfu matumina ya walo kuido kutekuku wa ngombo na kuri alikukutu mlanji lako wa mbegana kaja
0: kaja.

0: Ronald?
1: Yes, come.
0: Andi kumoyo basi.
1: Oba kuruweza baba.
0: Amina.
1: Baba, andi dina katuoyo kumutima baba.
0: Oka kasa.
1: Ndi katuoyo kumutima baba, antoni vutu wani baba, andi sikulama china.
0: Hii, bana basi ti.
1: Onkubiwa wemba baba, vutu wakirifu wene.
0: Hii, basi ti.
1: Baba, andi agano muidira, baba, andi sasaga wakatina.
0: Odo we sansake mbe jako bachire.
1: Yeso.
0: Eh.
1: Mbe yom kama wange mbe. Zandi babu bwa machi na baraka. Ndendo ngogene.
0: Omuko wange mukumire bulungi bana.
1: Omuko baba ndi mukuma ndi mwegeta.
0: Kuti elimo mbe kuwanga lyango ko kuti ndi kwali akuma muko.
1: Oyo baba muli akulisegera ku mukuma baba akuma ku.
0: Gali.
1: Mwasa gabu asaga walu imopata.
0: Mangu tuwewe.
1: Kati. Kwa wakutu uweza mkama waifwe.
0: Kari baba.
1: Kwa ndeni mkama waifwe.
0: Niza singobina.
1: Abantu haba ituwa baba wakuenda ino.
0: Amina.
1: Elaba mbaba atiwa wakunu baba wakuulisa bulunaku.
0: Amina.
1: Ija mkwede sawa mkaga.
0: Ii.
1: Nga baba wali wako basutame busutame.
0: Ii. Basutama.
1: Basutama busutame baba tiba ina ntiba wati anduka baba ndo otapo vututu voti.
0: Baleke vesutamire.
1: Endo dikutu walabutu walaibu disatu baa sala utisali kusutama usutame.
0: Amina.
1: Nga wali kuhulisa buhulisa.
0: Hey.
1: Kati. Nga mkone kuwa na baba.
0: Uli wa idembe.
1: Abantu wako ituwa wanapona po na mbenda ino.
0: Hey.
1: Ntile kukupa kuku. Nga wulisa DJ.com.
0: Ondi kumuwe.
1: Bondi kumwe mwende.
0: Ee.
1: Omusa lobo vunanizwa.
0: Amina.
1: Omusa lobo chitiba.
0: Amina.
1: Ndi baba mmuwa amatu era mmuwa lisa ino na amatu.
0: Wena uli wa vunanizwa.
1: Yes sir.
0: Ee.
1: Kwa wali kutu waenda mbuka ma wife.
0: Amina.
1: Kali sewo.
0: Aye. Oiva mweta basti. Kali huo ulita picha na chito. Zendi mumbe janja ukamuko. Wanji
2: Wanji kiba uwe balu kuweleza.
0: Uwe ne balu kujiba.
2: Ama ina neilu kiba zalika igule gracefully ganwa.
0: Oli otia sevo.
2: Baba tukuenda ina avantu pavligana ni tuvakavira ye na wankwale.
0: Eee.
2: Avantu bendo vona vona wakuli liza.
0: Mkomera mzaham.
2: Yes sir.
0: Tairanga mkuni imba.
2: Yoko imba kavire.
0: Yani imba mwe chalo cha smith.
2: Elsevo.
0: Ndio to kayo.
2: Elsevo.
0: Eh. Mwe eli echi so eche nkuni.
2: Eh.
0: Sole olusozi.
2: Elsevo.
0: Anga lyo tikaswa.
2: Elsevo.
0: Eh ndi mtumugeye.
2: Ndio wechi kibwa.
0: Wanji baba.
2: Kana nkone ku bantu bangu.
0: Yes, no buzibu niwe.
2: Isente beituba izimba rubati.
0: Eh.
2: Ndize kumubala kaka yeye.
0: Ii.
2: Chikome ko salimu.
0: Mhm.
2: Echebe ichangerebe kana ume.
0: Soko na mkuzo kunikibali ya mzamiru.
2: Aha mkwa ili mo kibali ya mzamiru. Ni ilamo na galao ni mkabi juliasi.
0: Mhm.
2: Mzee iwa zira wa ira Moses ya ituva.
0: Ii.
2: Ndize kusabisikiane ituva.
0: Budi ali kusemba.
2: Na ida na assembly ya yabati ya mipavuli gana vona vona anti igole grace avenda inu mwena
0: ii
2: singale ngamuliza lwedi ya iferoyo
0: kari baba

0: What?
1: Hello, Lugesco.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba we bari kutuweza.
0: Amina.
1: Ngore okutu kubira obwembo obusene nkerefu.
0: Bukutu zisawa.
1: Galunji sedule jula.
0: Oh, ah, kaira muku. Siri regula.
1: Na baba butu kubira obwembo obusene nkerefu we bale.
0: Buti oliwa.
1: Ndi tumeno kumuluka ifuba.
0: Ndi ikoba.
1: Yesevu.
0: Bukutu sisa wa tukovereze kutegere yue.
1: Itayokera mubuntu onji.
0: Iii, chirem.
1: Ofa iranga ni mubuntu onji gala mbile.
0: Wa anji. Oliwa ideme. Gala mbile inu.
1: Gale sevu.
0: Gale baba.
1: DJ.
0: Wanji.
1: Baba, abantu abeituva basi nyokuba jalira ku.
0: Amina.
1: Era basanufu.
0: Amina.
1: Baba sti.
0: Hey.
1: Ba gulesi gole.
0: Aha.
1: Ba kubenga tikati oli musada mupende ino bo mumba. Ai kuli mtu wa mlindo.
0: Ize ni wa mlindo.
1: Katumire kuba.
0: Oli wa idembe.
1: Bano jisubi yabuli gana.
0: Ali kuiraku.
1: Ali jisubi.
0: Ali kuiraku.
1: Ah, wo nani seka balaka.
0: Aha.
1: Ni chikome kosali mu muganda wangu mwisaikaga.
0: Eh.
1: Saba isaikaga bona bona.
0: Kari.
1: Daliwo asani vaita au katende eidinda.
0: Budi ali kuiraku.
1: Ali kuiraku ni seka chibu ekabira.
0: Budi asembayo.
1: Seka ya zidi yabuli gana.
0: Kari baba.
1: Baba siba blunji.
0: Ewe ire bana mukana wango ochina. Wanji.
2: Eh mukana.
0: Oliodi.
2: Alright weza.
0: Kali baba.
2: Onte woni no msada wo mulevu kala ngejero kugena mutumba.
0: Nakulire kwenko.
2: Anga skom.
0: Wanji.
2: Oye msada muzivu.
0: Nzendyo.
2: Ndi uliranga bo uli atuko. Atubagweta atikodi musando limune kunene atulimu. Omwaja waji weji watoko mireko.
0: Ii.
2: Abenga na kuba ndinda kwereke.
0: Ya kukome ile nga kwesiga. Ntuke yoni yeku.
2: Omwa yeku kwa batati ya eh kwa kulese.
0: Ii nzendyo. Mutesi aliyo mulungi. Aliyo mulungi. Ndi mutesi
2: aliyo
0: mulungi.
2: Nzo
0: anga mutesi.
2: Ah,
0: ni jeneti. Eh. Yo wewe ndu. Mutesi yo wewe na Amina wakote zina mbende ino.
2: Nani kusubile. Mto jakubayo.
0: Jakubayo. Mwa yoneka.
2: Kule, uluwa kwa.
0: Yoni na wendi dira.
2: Beta makano maka jambia.
0: Anya kute maka jambia.
2: Amo mbeta
0: makana. Ah, zizi wamu. Nimuza adamu tonu. Uza hape ituwa.
2: Kati. Kangona kwa bantu b'ekibale wano wendi.
0: Uyu uyu idema.
2: Ngale omuli John. Okole Faruku. Ni mujara. Katere kali. Ana bekiranga bona mbe na ino tebe do pide masika jabayo.
0: Nani afire? Yafire.
2: Eri ya mse yafire vato mira kuru na kolo balo ndaye atika meneke ibige.
0: Ewe sorry.
2: So yafire ya mji kalero.
0: Yo.
2: Eka ngone kune kumijasa mwantibana anga aliyo edu kwa kwa masimu
0: aliyo aliyo
2: jine tiyatu maine mirimu
0: nuwa ira kari asembayo
2: asembayo ni jine tunu wana yuko ya wasapu kula musapu
0: mumpe
2: yona
0: alikutia
2: hila hati ya muna
0: kari Kalibab. Baba. Akamba na umara Sasha Bright ari. Uli. Wanji, wanji, wanji.
3: Hello?
0: Wanji baba.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
4: Olini kibaja muzamu lwakusinzira ituba mukoirumewo.
0: Nze ndi woli waidembe woyogere nga boyenda.
4: Oba mukoirumo wabaite gagaba tarajye zigodo abali
0: yebita yenyere. Tweti takiswa kogere echo tudi twa tudi nga tubabisambi.
4: Mukowe bali kuida tubona.
0: Amina.
4: Twasi maino.
0: Amina.
4: Natu okusima abantu abawulira omulanga ati mukubirimo bakibaya muzamiro ali kuita netwesolonga netubalalala ne bamba isafiure.
0: Amina.
4: Bona bona antu okokubeyanza.
0: Ee.
4: Kankone kuba nomuko.
0: Oli waidembe.
4: Iza muzamu.
0: Aha.
4: Izimba lobati.
0: Aha.
4: Makakonye.
0: Aha.
4: Salimu. Chikumeko.
0: Mbuti ali kuira sembayo.
4: Kansembe yo byano ko
0: eyo guli agwendi ulira
4: uno guli ano ka umalozi
0: ego
4: na kisuye France
0: aha
4: lehema na mugabwe
0: na mugabwe mukoboti mwende ino
4: ye na kwenda ino
0: we bale kuba nibi mulamu kusaidia yindi byali nazi ebisanufu
4: nibo bisanufu era bikwenda ino
0: mukoboti zinda singo byenda
4: yo na bikwenda ino tinda kwera bila basi ti
0: eh
4: Ndiye wale kutusoloza ye wale tukuma Eda ye wale kumba isa kwenye mwako zino wange
0: Kari
4: Sika lango tuwe reza mwako
0: Kari baba Ni wale kusemba hello
5: Wewe wewe
0: Wewe
5: Waja kazi la bidi
0: Mimi yuko poa wewe
5: Mwamba kubalikie papa
0: Mimi yuko sana
5: Musanda yue
0: Wanji
5: Kasi vyo kuuliza
0: Amina zina ni msanfoku uuliza
5: Wewe wale kujala kwange
0: alhamdulillah
5: ya yuko la mase kidome kido kansalo muloko gwe itwa masanyalaze
0: oli waidembe
5: gwe bali okuidango ya muloko gwango gwe itwa
0: amina
5: babe muloko no gwa masamu gwa bana ada masanyalaze
0: mwe bali kunaniriza
5: abanga abado kumola akabukwa nabo
0: eh
5: none no kushima ku
0: eh
5: abantu abali mete nje ngo ijo kutubona kubona bona
0: eh
5: baba mwe bali kemwakola
0: eh
5: Mwe ba kwa ya hapo mwe mdengu wa ifoyo
0: Kari yoye di mwuni kuba
5: La Ndi yoli kuba
0: Ah
5: Ayeze na wambo na
0: Iye za no kuba
5: Kwa mwani ni masanaze
0: Mika wandi mbo uli masanaze
5: Oli yoti Mbira kama na mbogaka
0: Oli yoti mko kwe yali mba ole mbo iliku omliro Oyono kangezi
5: Ayo ti Ono ido Naba ine na wanga itichoku vili O wako janga yen sabira anga akaluru Babe na kulire kwe kukiki ya
0: Ah, kakwe wana tuwa wene jiva mpeire
5: Temuno wena langa ize choku vili
0: Tuwa wene jiva ansalire
5: Ay, najiwa ilayo mwona Wamane ngosu ni uweze Naji ireyo Okuma anga kia sabira kodia Kavuwe chindo me chitangi ireyo Uli mutu ya mene kari ya yemere igati Enda kuwa naku Nari ya nari Baba bajiro kumbo mse ndalo Saa Kaki kwa hivyo na masalaze Taba kabela wanga ize chua kubiri Leno kwa sewe walo waya nize Omuko loko wa hivyo masavuru walo kwenda koja wange Ie koja wange be wampa ila sinyo Takaunda apiki zewo Mama pala sakula mwisa
0: Aira kutu
5: Isa vila ya sakula mwisa
0: Aliku ira kutu
5: Kiza muzaka muu basti
0: Mkobera mu
5: Elo sito kamoya
0: Mkobera muzahamu
5: Yes sebo
0: Niku ira muamu oninga
5: Yes, sir.
0: Taira anga mkuni mba na charo chie.
5: Aya chini chie mkoba. Ede menyo tiyama mkumosambu. Wati wakubo hitu chazeyo. Ulisu wakulu mgayu mbaka wangu. Ede menyo kutiyama mungani ngirawo. Kato wakodi masanza kuida kutiyama hao. Ida kumumba.
0: Kari.
5: Ida kumosambu kwa nize ne ituba.
0: Kari.
5: Ebu li kungaba antuba beo kani kolo bakule kuku.
0: Kari baba. Wanji baba
6: Ono liko gira ni chiko meko salimu Tia paswe ni uwebu ligana
0: Oli utio
6: Ulungi sebo
0: Uweba
6: lukwido kichariga kuu
0: Ndi musanufuze no kuuliza
6: Baba Tuliba simu ino
0: Amina
6: Bless Mushim. Basi timwene kazakikyaza. Taku wambuzi.
0: Uyo basi munge mere bulungi.
6: Amina.
0: Ukali musayi mtu.
6: Baba. Yenga lwaki pia baza kubye computer byange.
0: Oli waidembe.
6: Nango bya sanaki.
0: Mhm.
6: Mutesha sanaki.
0: Oli waidembe.
6: Kachifwa nango byoyo.
0: Ee mama.
6: Ya baba ntajira.
0: Kali.
6: Na balangi.
0: Kali.
6: Zayo zayo zana bona bona. Abando komelero obululu.
0: Amen.
6: Baba katonda akunkumire.
0: Amen. Akamba kata na umura bamweta Sasha Bright ane akaba wereza muna mwina. Kuri ajiriko. Matenses. Matenses. Matenses. Matenses. Matenses. Matenses.

Nana, katone zemukaga. Oni, kumuoyo. Oni mami pepi manye kwa yanzi jamu kawo. Omano musoka shamike. Maswiti.

0: Wanchi, Wanchi, Wanchi, Wanchi. Kali.
1: Awa lukutu wa edalama kama wifatu kusema usimentele zayo.
0: Amin.
1: Ila tukwa endaino.
0: Oo.
1: Awato wa ituwa.
0: Ii.
1: Katile kandisea kumobanu gari.
0: Basatu.
1: So, kila kumukwe ni mevange yeveta mzapiru. Wakoli ya ito. Kibali ya kandaino. Yaba yukaba.
0: Jali semba.
1: Yuli ase. Mwiru wala manzani ya na muende ino.
0: Kari. Wanji, wanji, wanji, wanji, wanji.
2: Disco.
0: Ondi kumoyo.
2: Ono habibu, antu nda kuzala lile kwa kalulu mumani.
0: Bako lile kwa kalulu mumani.
2: Kakansi sebo, kwenye bako nambe ya shitabu mkuwe kwa kifana ni mwani.
0: Ii, kai viache viawe.
2: Nikula kituko wane vankulu nje.
0: Ii.
2: Nijesko.
0: Kututile mmuku wane viawe de baba.
2: Nani kyo. Kwa loku kukwene
0: ziki. Kali.
2: Kabo. Intellectual, exercising, on
0: the rights on the dance of love. Intellectual, exercising. Wanchi.
3: Omunene.
0: Wanchi baba.
3: Uliko kila ni Muganda wa mwisho ikagachiko meko salimu tia paso nye vuligana
0: Oli yote ya baba
3: Baba ndi vulonji Kante kumuba na esente
0: Basatu
3: Sini ya dule iba waifa ya kutuletera Bakali ya mapuwa lubi Dada wange safu inachovula Kavala ayubu Jamiri mledu
0: Mutiali semba.
3: Habali kusemba ya habalangira habaisi ikagda bona bona habaisi kaima mwebali kundo kumulira bululu habaisi moyondo.
0: Mangu mangu tufeo. Wanji.
4: Kumoyo.
0: Wanji.
4: Ondi kumoyo.
0: Ondi kumoyo.
4: Masukula habaisi kakaro mpoko iku wakalia.
0: Tere, tere ramu.
4: Katile.
0: Raya.
4: Mweta kulo wa daska.
0: Aha.
4: Kupelanga jila. Yala kamba.
0: Ae tuli kuulira ifwe.
4: Yala. Zamiro. Imbro kele.
0: Wanchi.
5: Ano di diskon.
0: Ondi kumuwe.
5: Oko vota ye.
0: Ndi vuluji.
5: Ah, waje ya nazo itubatu ene nave butangalo moyo kwa tulumaye mze nakukova. Eitu bagala ino kuwa nebuta angala ida.
0: Ifu antu limutau ni ituja kuida. Eh? Sebu? Wanchi.
6: Weva lukuwe resa.
0: Kali baba.
6: Mkwano kuwa tibazali ka igulegule siye chali chavulikana.
0: Aha.
6: Papa zena nenda kutaku mpano ledovozi yanga.
0: Basatu.
6: Nso kani kansala ekidu mechito.
0: Ali kuida.
6: Mchala saa munu ebutangala ndize kukoga enamvunano kasone
0: mdiali kusemba
6: ya hide na sembi ya diyo abaisika ina vona vona okuli ya vena wanyago abaliki ena vikendi vona vona ati mbenda ino
0: kari wanj wanj hello busa kare ondi kumono aha
7: Mutabana guys tangogolo ali kama wasi yana mwendwa.
0: Eh.
7: Para kimomo zikgo tukubwa kune vugambo votuwa.
0: Amen.
7: Kana mtweku bwana.
0: Oli waidende.
7: Abaisi mukoyo we muli mana mana mana ndende ino ekachange. Mara mutaka banza beke ya.
0: Eh.
7: Agenda like. Bugonda ne byamba. Bana mbaita makiti bwa mbenda yongoro tuwe. Ali kama la kitai mwendwa.
0: Bamba dambambo bamba bidi bidi badambambum bamba wanji wanji wanji
6: yes go
0: wanji
6: webalo kutuweleza
0: kali baba
6: medi ene gabye bitulu
0: amen
6: ndeni zomulangira ko abina baruka sonero ukati
0: oli odia
6: baba ndi wonka isomu ko gobulam
0: amen
6: webalo kutuweleza mungeri yovunani
0: kali baba
6: Ntutana abaisa mulondo nga abadi bakoja banga bali ku radio kuno abe budondo. Abaisa matenda abe nakafuma abafu obufumbi kwa sabu na fumbira itoke.
0: Ali kuyira sembayo.
6: Ikole bulozi muna nkugulire. Bakusabi abantu abo muluko ogwe bidondo mulangira ko abakuleka.
0: Kale.
8: What? Only Gumoy.
9: Utima Kandamzamiro, and Avanga is a choke of it. Mulamu is Santiago.
8: Anionu.
9: Kansala.
8: Aha.
9: Mono Tennessee, Yamani, every Serang is a choke of it.
8: Aha.
9: Dasita, Tennessee, and Avanga is that.
8: But you are Kusem Bayo.
9: Wabla Buti. Babble in a cold tongue, Tennessee, and Bayman, and I want to love you. Bolola.
8: Gali.
9: Ayamazo,
8: Nize
9: mudala kasta.
8: Eh.
9: Teko kwebaza abantu betwala iya nabo olwaito.
8: Amina.
9: Lebatana musije balokutu chalira ku.
8: Amina.
9: Na semja ya abantu abekuba bona bona kale tibaitu bulungi ayenga simo byo bakola kuba mba ulira ino.
8: Kale baba.
9: Eh ne aziza naba.
10: Watch. Kukoiruma wange Joshua.
8: Kali baba.
10: Kutuzile butavala.
8: Kali. Sebo, we butangala.
11: Wanji baba.
8: Wanji.
11: Tandile kumushara saa mpana angenti mwende ino.
8: Aha.
11: Omulongo katwa kuhiganga special.
8: Aha.
11: Ni, o, no, ni kwa wena mpunano.
8: Kali.
11: Yes, sebo.

0: kwanje
1: kwanje
0: ondi kumoyo obungu obere obulire watukobere iro bozi libeire ki hello iro bozi ifu tituli kuulira yo no eso música tu sina

0: What?
1: Sebo, zeti yu kufuna. Okubesi mtoka na mkazi yu kutia mamu mamiro. Okubesi mtoka yekezo mkazi yu kutia mamu chifu mamu mamiro. Tomu gana! Hey, ula edachika mkako kwe sao iku minendara. Kwele natiro kusibula anzi. Uchina na mnana kazani mkaka pasoka reyo radio. Ndi kumoyo. Ulira. Neka malinga kariwe. Uwanji.
2: Wana hindu meitu wa mchibobo lo mbuzi wa sikula hapo.
1: Oliyoti.
2: Ulo ndate na district ya na mtumba.
1: Ehi.
2: Kama ta Uganda wangu.
1: Ena ulumbayo na hiria ituba.
2: Uuu baba ate na nae mbukio mkazi ato fuganze niyo.
1: Nizi aaa to tiba mfuga tuwa alele.
2: Baba.
1: Tiba mfuga.
2: Yesevo.
1: Eee chonchidemi.
2: Mbele tove etia.
1: Eee mwani naza mfugi mwani naze.
2: Yesevo.
1: Eee.
2: Mbele tove etia.
1: Ndivulu unji.
2: Aka temba kwa kaweleze kutia mwani wa ikakasi mwani babe zo kakalulu kati mwani no.
1: Eee.
2: Kakaweleza kutifuwezi wa ifabu. Kakaweleza mama wangiro vipanavu la hanyi mwagwa gulewe.
1: Katibu diye ya londa, akemba kanaka yukira wakamuwomele.

0: Grant.
1: Yes, hello, so galoyo.
0: Ondi kumoyo.
1: Alinaya. Uvale kuwelejia mtu wa.
0: Omuizu kansanu kilo kuulidisia.
1: Oh, kwaite mkwano go mlanzila matia chairman kwa gota stage na mlesano lotare.
0: Wanae OFI dinda.
1: Wanae dinda wanu wanu.
0: Omuza dango waka vino mubana kuu.
1: Hii wanange mubana ino. Ero kono orugori kuzua kange zengori kuzua kamoji.
0: Hei.
1: Era kwa watu ndi chena mlezo kusikaji na nyere kwa mpwa au ni stage ya iswa ya boda.
0: Umuza dango waka vino umutegeire.
1: Oh, sika busiriti.
0: Ni ya ni oyo.
1: Ani ya papazia, vo papazia.
0: Ni omu kwa vila bantu, musovia.
1: Omusovia, diyo misio musovia.
0: Eee!
1: Ero yo, ero yo, kui na hiri na mori, no.
0: Abi vina lati.
1: Aki kina we la brati, iswa seizere.
0: Mkuma kuvina la, kuchichina la.
1: Kuchichina
0: eee!
1: Ole kente, rinye kwa uru na nyo diyo misio musovia.
0: Ole waidembe.
1: Nkola ni mpere diya kabe kule mbira kusipeji kwa wana wana tinda faka ino.
0: Nkari.
1: Nabantu vei gombo la diya kusede na maganga wa ina wuna wuna avala angira na vandeja ava angobi na vandangobi.
0: Eee.
1: Muntu wangi.
0: Wangi.
1: Ogo kona kubanji wa nange vansu ni hivyo enta kone kubansu ni hivyo nange. Kero mlangiro matia chairman na mle salo tali stage na mle salo tali baba.
0: Nkari baba. Atele chairman ya kubesi muneiramu. Pana kasoko ntua mkisa nukwe wa zavuli ya jive jireku. Kupoyo tandikiri paka sawa diti. Ngei wabuza manda. Wachajinga kasimu, wachajinga ka radio. Walai katunda kuhiri zeo. Zeni zedi jes kamu zedi jepu. Kwa mwewe royo extra kufuwa kusama mkaka paka sayi kuminanindala. Mungusoga royo radio. Mamutela kusana royo bingo. Jesus nga star ibili mwenda msambu. Standard show jawa kutanga zongso kukwangu laka sendi jia. Kaso wako nengu kumikutenga kukumi wili paka kujamu maiso. Zane minu ni joe yenda. Woko miokuzane minu ni joe. Woko miokuzana. Woko ya no kutanga zongso kukwangu laka sendi haka wila wila kukumi. Zeni zeni jesu kumbi sere DJ. Zazani na kujia. Jimbi sabubi. Ayi kama lika jia. Wawe. Obwe mbomu kusemba yu banumi di. Basi wili wuna mbube ndesa mwena mwena.

0: litacho lwaje Kampala na yali akubakuba ku kondongo iwa eh olwa ajawa kuba tikati tufire tuwele
1: tufire bali tikasha baja tuli yakasha migani bali biko tu yena yako nabange asige yinipende
0: echi kuiza chi
1: echi ndizi
0: olina ni finish it business
1: mbale kule njenda ate ngambo nanga wana at least tizena
0: otandi so kufuna kumba eh ono manager
1: oya
0: manager wo yogera kuno mwana ono actually yogera kuno mwana ono kuzira musanvu ina mukaga na dalo weka muli bo bila ngoli wa kamuli chinkola bulungi akuzira musanvu ina mukaga atanu chinana na isatu za naisa tu tusobola kubanga tatu wayamu kuluso gawo baka oli tuuliriza mpola mpola eyo kati mfuni asoka hello wanji mpate
2: bifa radio kuzira no muli district ekaliro
0: yesebo
2: mwana ya yongere mwamani zensikmane ngode
0: ozimye
2: Ajipagulu
0: onji. Okay.
2: Ayo tumira kumaika ajiri kunye
0: mbolo. Kankongere yo hundi, tumira yo no hundi. Atu ujiri. Maire njia kongere yo no hundi. Kwa uibirizo umu tumira. Omukulu. Wanji.
3: Kwa lesebu.
0: Yesebu uliotia ye.
3: Yesebu.
0: Hmm.
3: Tuna tewa nita Rasta Blood.
0: Rasta Blood. Uli ati siti wenu, uli dansol masinare.
3: Zendi. Zendi ati. Kato wole kubagamu saa ya dinu.
0: Oso wole tuwamu?
3: Ile mbale mkuku.
0: Eee.
3: Mwezebande, mjama inadalima chana sakta yuke. Jaman, na sabili kisika mdinde seka noka. Zama kumana kwewe tapulete atina. Kira, manabula la pulete kwezo.
0: Pulo, pulo, pulo, pulo.
3: Nenda kuzeno onaga magulula. Mwana kakwaka.
0: Okobo otia?
3: Mwana nilika kutara. Hayo mwano ya kujemu.
0: Okay. Last brand, big up on yourself. Oh my. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ogami wa mwere sadi kera na dimbisi kitu yende nambo.
0: Ndina Papa Ricky man.
4: Eh, omano yo omuzi kwaka bino yeyongere mvwe yongere mechi ndi.
0: Mm.
4: Baba abali kwa enongi.
0: Mm. Wanje?
4: Tatamu vina vio kwe kalakata anga abe nduwe wadeva nazo tibakolo kwe kalakata.
0: Okuvu magana?
4: Okuvu magana.
0: Ok.
4: Wabula mjino ye yongere mmaisu.
0: Kale sebo. Kale mkama wangi. Wakukobye mutuvu magana na wantu. Tituenda munuwa wanu. We don't want mouse here. Tituenda munuwa wanu. Hello?
4: Hello?
0: Wanji?
4: Ano mbinu?
0: Mubiru?
4: Ndiyo, ndiyo nukamuji.
0: Yesebo, omwana wewe mwemulina?
4: Aha, ajyo, omwana ayo, ndiyo, ayo mwemulina, yoyo, asupo wa muziki.
0: Yesebo? Okay. Kale. Amasana laze nkuwa yesebo, masana laze yawe. Omukuru?
5: Hello.
0: Wanji?
5: Anombuli godi, okusizira kakoli disipi, jiti kariru.
0: Yesebo?
5: Omwana ya mala tusomere kuna amba ye.
0: Aja asoma.
5: Si, mwene mbode. Ayere kan tumire kuku.
0: Basa tu.
5: Tumire ku DJ Dokato. Na tumira ku DJ Michael. Na tumira ku Nimba jamu na tuwereze.
0: Kale. Omuntu enda ane sosa kwa nuku tumira. Ndamu kubanti tumira paka bona kowa. Bakuwe kumwene. Chucho enda bawagizi wako kule.
1: Masaba kipabwe mbogange.
0: Babu sabe kuledi.
1: Kuledi yo.
0: Mungu bide kwa kembu kapapa Ricky Mani.
1: Bido nidido yu.
0: Eee. Otio ate chindi.
1: Mwichale nje kutikitoku.
0: Ni wani kutikitoku?
1: Papa Ricky Mani.
0: Endongo yeliyo ku internet?
1: Na yabi mkolela kwa hibu.
0: Toi dibu. Tibi atelela. Antika tibi ile mbikole. Wanga music osobolo kumufuna ku stream zini wabanga toli kwe mba ku stage. Eri osobolo mfuna. So, chona wabake tochi sobola tuida kufu nengeje tuogela mtukuyambe mpola mpola. So nebe byonka byoye ndaba wagiza bakoko abawagizi bali nebe tu byakabi
1: no bali na mukolo kuba
0: okutola ku edoku kola chi ne kukwandulo yembayo ojayo waye mbayo
1: ino
0: kabiri kukwandulo otabuka
1: kuba ino
0: okanga kanga ndi
1: kuba yo
0: lwembo choru yako ruo ruliko
1: mwana wa mama
0: mwana wa mama mwana wa mama wito o luliao soke tuluchine moku kumeo nugaya vewano

0: So many double zero be dream.
1: Nakuma eh
0: Banangi.
1: Ah,
0: anyway, how are you? Musically, only tambulu tia bidi bitia.
2: Ndongondi jibiza kumpola mpola.
0: Music wabuso gali kutuwala tia.
2: Tali kutuwala bulunji, tali kutuwala bulunji.
0: Luwaji tali kutuwala bulunji.
2: Tebintu bijampo la webidu onda waba webikalu.
0: Wawe bisingu okaluba.
2: Promotion.
0: Olina ba promoter hapa.
2: Ba promoter
0: batia babiri. Aye promotion luwaji akaluba. Nga you have them. Two of them. Future promoter, Ishak promoter. Bona bali wano bakola mulimu mafuruga mafundu tubagobe.
2: Kansoko okube bazaba anko bangabo. Na bambelela omubulishimu okutuka ku kwentuse ku kwanuwe ni woli kumbona wano.
0: Singati ibo tiyali kubwa ile.
2: Aya ate tuetaka manager.
0: Metaga manager.
2: Promota anga boshulire. Aye mukubo wa promota era.
0: Bali nawe bakoma eki kibazira. So mwetaga
2: manager.
0: Okay. So wa wechiri kugonda.
2: Ntiti bali kumbisa bubi. Promote n'ingo. Bulishimo bali ekikola
0: bubi. Aba wagizi bakuwero kamize batya. Bali gisibi.
2: Ate ino.
0: Ino liende n'amani gene gene.
2: Ino.
0: Katonda wange. Actually ndina we natire sticker mu group ndina ba chali bange ba fans bange betu waya nawe mu weekend jam. Nata iremu sitika wako bati. Aha. Tubairenga tulinda omwanono. Tubairenga tulinda omwanono. So mwana aba wakizi walirenga ili jiva kwenze muna kumanti. Aba wakizi wa kole lachi.
2: Zeno vana angela weyo.
0: Jia
2: ya nze inera nsime ino. Nenda mwongero kuu nenda mutakuma. Kubaira ni mwana waka. Mutansu sola.
0: Auli wawa.
2: Ndi mwana mwisoga.
0: Chalo chichene kuova.
2: Kwanza alipo.
0: Ate kuova kati. Okay. Kati inspiration ya dancehall music. I think ni kukuba. Evawa.
2: Anina abasha la lina kukuba. Kule shite nechua na vana chokuto. Ae mkukula nina abantu ya vana.
0: Mbantu ja.
2: So Pisces.
0: Yes. spicy ya kukola
2: ayo mbavu lunji omukazi.
0: Okay. So we're drawing around inspiration. So tofayo luli michi woli kwembera customer ki wewe kubire dance rowo because eri abasosola mu language yakati zitija kukubalusoka ze byutunkobera
2: ti buli luli mi kutiwemba
0: kalwacho obososola muni
2: ndiye yene midenda sobolanga tidi. Tijia kuwe mbalula mojiru
0: wende. Ayo uluso guluzira kutabu. Uluso guluzira.
2: Uluso guluzira mbalui.
0: So, enokalia, how long umaze ibanga chumundu? Mba ilinzi, kwe gamba, tiku wene ibanga ine nenuma. Wena tumaze mu ibanga ine nenuma.
2: Mundongo maze mwimiakena.
0: Mwimiakena. Haba tuba ili saile, tuba ili mwimiakena anga tijia kuwe mbanzumira.
2: Anko Shakisi akobere.
0: Shakisi, bubaire mukweka ono mwana, miaka ina ngoliwa. Nzoko ngobere, miaka ino bayire ngoliwa.
2: Bayire ngandiyo.
0: Muno mchalo maife.
2: Ngandiyo.
0: No, ndi kwenda I need to know something. Wenda ko.
2: Bayire ngayo ngendongo yangu ndi kuba ayenga wena kwe. Kutinga wenko promotion so wena.
0: Kamane jawa ino wenda koleche, akukoleleche ino. Kuma nsuburu kukwe imbamu. Nakanti nzivana mumumpu artist.
2: studio, anti omwe mbiye taga studio. Kukinganzo mwa ni taga hivi.
0: Katona wange. We taga hivi ndu kamara. Biona, ebi kupone soburu unji. Tusoburu kubanga tubita kumeza. Iwobeke ompa bwandongo. Do you have olina yoku ba female artist wano bo looking at tunga ba kukolera bulungi bono kongera ku ba artist nga ba Spice Diana
2: Vandy
0: aye mujin rada okana just sirwa oyakuwa bwa mani gakoma ti abakazi musobola obandi ne chika cha music kyakwa
2: aye Van Taylor.
0: So kati mnasol amu general ya dancehall oli mu competition ni nani?
2: Kwaziza. Wena iningire ndongo yana jingira
0: ngala.
2: Kati tibona lwashindira mu competition nga bwena linjida munajida mungezira ku nsuse ku bantu babachi.
0: Nyabo okambire ni kuirobozi.
2: Ati kola competition mu ndongo yange.
0: Aboneka bulungi ti kuemba bulungi cho Dajika daife tudi atiti tuti mubale buzibu wange yogera kuno mwana ono yogera kuno mwana ono ku lines daife do kuzo msavi na mukaga atamkinanda na isadwa na isatu ni kuzo msavu mukaga munana mukaga chinana mukaga na itano tubone obachi tufunga muri hello wanji
3: wera lutuweleza muganda wange
0: munandi ikola
3: Kona balu kwa gana Fredi okusinzira mu chama kero kababa.
0: Yese balu kwa gana.
3: Egamba kwana na mwaloyo.
0: Omubwini.
3: Muulire ayi mbabulungi. Ayi boti wali wuli wote yoni yomuli awo. Woli.
0: Omuliro mwano. Kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I was wrong, and not to make a chief for Jange, I told you, Huida.
0: Ah, that Huida.

0: Mwogira nzoda kunkubira mulete.
1: Kale wekiti kwa muganda wanga ya kuwa osomera kwa kana ambako.
0: Ok.
1: Eki ni mfumbo aina yo kubana wabi.
0: Na kuiramu.
1: Uweleze yu wanga munga langa. Kati mchama na uka tukwenda babu muganda wanga.
0: Kote kutini ulinu unye yuwa singa ndisachi. Oli yuwa singa ndisachi ingi.
1: Haa mbele muganda wanga hindi.
0: Eee.
1: Tuenda tuwa teke da baby by iso wane. Uwa kwaani katiri ya ba ya batikizi utikizi.
0: Okay.

0: Na ima nae Unutuwezo ke muka Tida kutoma Tida kutoma
1: Aya
2: Tida kutoma
0: Kana kemba Nkaweleza kuwena wena Oli kukakalabi milimo saa wadino Bioli kusabolu walero diweze saa ulede tujam saa mnana Bobango kari kuweza mitu walebili Mkobo ti wachili mpaye sende deche igulo Bobango obe yorisubi la landiro diyo msasulerero
2: Uli dako wana

0: kukunama. Baba tenda kukunama.
1: Rolo mbani ya bantuwa utagiredi chari ya itegeza. Ngaliko bomwa banabaka zabazani la kumusada we. Tikuwa di bakutenda kukunama.
0: Kwa mbala bunobu mini mini.
1: Bakutenda kwa mbala bu mini.
0: Ayu wa baiku stage.
1: Ayu zani la kumusada wa. Ayu wa baiku
0: stage ya kule kamukati.
1: Ya kulaga kwe. Kale. Ni wovu kwa.
0: Kweza bana Uganda. Zinchokele kuku. Tujema anka hivu.
1: Tuina wano kamera.
0: Tujema anka hivu.
1: Tuina kamera mstudios.
0: Kati wabu na
1: kuwa. Tujema wabu wakozi.
0: Kati saini na ukuwa ugera chesha anda ulu.
1: Eri ya wabu yugirira msaini. Okozi wati. Chuchu tegeza yasi. Kupamu ukukala kaike ikana.
0: Bududuzi.
1: No mula lole wakukuna mera no.
0: Sekenti ati usairo bozi. Walaba agukumi. Ule haa.

0: Oja gwe pulo ti toniza kangembe baba uliza nze sobo lwemba ndi kwenda tu kawe ruendera alo waji
1: hello
0: Mbori kuogeza iwo yoko ye
1: Nebo kini ya Kizito kubaa namulesa
0: Chizito namulesa wanwe
1: Jakemba kendi sawa
0: Aa Chizito li namulesa saidi chi Chizito Chizito Chizito
1: Chizito la Na nito mi aye Nani sawa mukazi mzungu aye Wanampo mwiru gafunda janu yo
0: Wanji sebo
1: Akemba kankawereze asani wane namlesa.
0: Hmm.
1: Male nkawereze kuku ni Susan ni blaza ni blaka XC.
0: Asani.
1: Umembi waifo muto wane namlesa.
0: Asani. Asani alivi. Kali. Hai titu kategeire niwe. Kwa wefile dictator. Sorry. Undina gwemvoto la konsoni wa ilamu okube. Bana ngeja mweriwa. Masi mgafuse chizivu. Nungwa sembai. Alo?
1: Ugemi wabire sadika ilana ni mdisi kiri buyende nambla.
0: Buyende nambla yebaza alo nari kubano. Mwebale. Mwatu sindikiro mwana.
1: Oye wakabino.
0: Hey, buti ya utio?
1: Ndi sama kwa Kemba.
0: Kemba ji.
1: Nandi soja madam.
0: Madamu.
1: Nyambombo nyapa taiki.
0: Buti yati muwe isimu yena kuo nyape. Botola kwa isimu tiru kuba. Wa madam. Madam.
2: What?
0: Hey, mpozi ni gani?
2: Kukene naiki. Gagajoyi
0: sebu yende. Hei na igagajoyi sebu yende. Niwe goba wiliza Kemba ka madamu. Mbu muyambo muo ni appetite.
2: Zena nika muweleza.
0: Mbuchi.
2: Ogenda kunzi sa.
0: Ah. Iwali uo ni appetite goba joo kuita eh.
2: Azima.
0: Katonda wangi. Bandangi. Kukulwe mba mganda wangi. Banukai basabi combination. Jenta bonanga kumbu. Ah. Ola komenti madam idompo ni appetite ole ya komenti odda hundita